0: Oikein mukavaa kesäistä keskiviikkoiltaa sinne kaikkiin suomalaisiin koteihin ja tervetuloa Radio Ekan seuraan. Mehän olemme jo lähetäneet yhden lähetyksen tässä kesälomien jälkeen ja tässä lähtee se toinen. Ja Radio Eka puksuttaa menemään tasaiseen tahtiin joka keskiviikko aina näin kello 18.20. Tällä kanavalla 103,1 MHz. Ja te, jotka kuuntelette netistä, niin se on radioeka.se on sitten osoitteena. Hienoa, että olette jälleen mukana meidän kanssamme tämän syksyn aikana ja tuonne, ei nyt aleta syksystä vielä puhumaan, nyt on vielä ihan täys kesä jäljellä ja vähän ajan päästä seuraavassa kappaleessa vielä kuullaankin, että minkälainen se suomalainen kesä sitten oikeastaan on ja Olli Halonenhan siitä antaa sitten sen totuuden. Mutta ennen sitä, tässä hieman tietoja siitä, miten voitte olla yhteydessä meihin tämän illan aikana. Suora puhelinnumerohan meille on 031 18 22 57. Ja jos soittelette maan rajojen ulkopuolelta, niin plus 4631 ja 18 22 57. Sähköpostia voi koko illan lähettää, tai itse asiassa koko yhä milloin tahansa osoitteeseen info@radioeka.se. Ja tekstiviestiä tuohon minun kännykkään voi lähetellä numeroon 0768 819 4 15. Siinä on ne mahdollisuudet, miten voitte olla meidän kanssamme yhteydessä tämän illan aikana. Ja ajattelin tänään iltana hieman esitellä teille musiikkia. Sellaista musiikkia, mitä tuolla Suomen maassa Ylellä esimerkiksi niin soitettiin tässä kesän aikana. Sieltä erottui aivan selvästi muutamia sellaisia kappaleita, mitä tuli siis useampien kertoja, siis aina illan aikana. Tai päivän aikana, anteeksi. Kuten kuulette, niin tuolla puhelinsuoja. Pieni hetki, niin yhdistän pöytään. Näin, siellä on meillä ensimmäinen soittaja. Täällä Ari Radio Ekasta, kuka on langalla?
1: Täällä on tarittava.
0: Juu, laitako kuule sen radion kiinni, kun kuuluu tuo mun ääni korviin
2: koko ajan. Onko se pari?
0: Kiinni.
2: Mulla on.
0: No niin, anteeksi. No niin, aloitetaanpa alusta. Kuka sinä olet?
2: Ritva.
0: Ritva, terve Ritva. Kuule.
2: Mä oon sieltä Kemistä. Kävikö se Kemistä?
0: Kävinhän minä kuule Kemissä. Se on ihan tuossa keväällä. Kuule, onko sulla radio auki siellä takana?
2: No, jos mä kysyn sulta.
0: No, kysy.
2: Mulla ei ole radio auki.
0: Eikö ole? Kumma, kun kuuluu tuo ääni tuolla toistona. No niin, mitä sä haluaisit kysyä?
2: No mä menen kauemmas.
0: No niin, hyvä.
2: No oliks sä muuten, eli jos mä kuulin, onko sun veli kuollut Kemissä?
0: Kyllä on. Kyllähän kuoli. Tuossa keväällä kävin siellä, hautajaisissa.
2: Joo, kun mä kuulin, kun mun siskon lapsi sanoi, kun se on siellä sairaalassa.
0: Joo. Joo, näin ikävästi hänelle kävi.
2: Töissä.
0: Kyllä. Hän oli se kuulossa.
2: No, kun ei kerännyt nähdä sitä.
0: No niin. Joo, hän oli 73-vuotias kuulossa.
2: Niin. Tämä harmi paikka vaan.
0: Totta kai. Eihän se vielä ole vielä mikään ikä. Siis.
2: Kuinka vanha?
0: 73.
2: Miten tämä 3-vuotias?
0: 73. Oho. Nyt. Joo.
2: Oi.
0: Joo. Näin siinä kävi.
2: No, harmi paikka vaan.
0: Mitäs muuten sinne Kemiin?
2: No, laita mulle joku hyvä laulu sieltä.
0: Minä laitan. Kuule, kuka olisi semmoinen?
2: No, minä kävin siellä ja olin ja.
0: Selvä. Minä laitan jotain laulua.
2: Oi.
0: Joo. Näin siinä kävi.
2: No, harmi paikka vaan.
0: Mitäs muuten sinne Kemiin?
2: No, laita mulle joku hyvä laulu sieltä.
0: Minä laitan. Kuule, kuka olisi semmoinen?
2: No, minä kävin siellä ja olin ja.
0: Selvä. Minä laitan jotain laulua.
2: Pane Renttu Ruusu.
0: Renttu Ruusu. Hyvä. Sitten

0: Ma note hänen,
1: note, noi, noi, noi. Näin sieltä Kemiistä soiteltiin ja toivottiin Rentu Ruusu. Tuo pitää kyllä melkein kirjoittaa ylös, ettei tuota niin jää vaan missään tapauksessa soittamatta. Kahden maailman välissä oli kuitenkin meidän ensimmäinen kappaleemme ja senhän lauliskeli Elon Kerjuu. Suomen kesästä seuraavana soittaa Olli Halonen tässä. Kiva, että olette kuulolla.

0: Näin se on todella. Siinä Olli Halonen sanoi kyllä aivan oikein. Suomen kesä on lyhyt. Pohjois-Suomessa se kesä oli lyhyt, se oli kylmä ja se oli märkä. Siinä muutamalla sanalla, jos sanoisi. Mutta meillä on seuraava soittaja tuolla lankasilla. Täällä Ari Radio Ekasta. Kuka soittelee? Halo.
1: Halo.
0: Kuka siellä on langalla? Kuka siellä on langalla?
1: Halo.
0: Onpas kumma, kun ei kuulu. Minä kuulen kyllä sinun äänen kuule aivan hyvin korvaan. Hei hei. No, ei voi mitään kuule tuota, niin meillä on pakko laittaa tämän linjat kiinni. Tässä on jotakin aivan sellaista häikkiä. Kumma, kyllä tuo edellinen puheluhan tuli aivan hienettävän hienosti tuolta vastaan, mutta sitten meillä on täällä onneksi korjaaja paikalla, joka tarkistelee varmasti nämä, että nämä toimivat. Niin tuota, ei mitään muuta kuin soitakaapa uudestaan. Saija Tuupasta seuraavana ja sitten kuunnamme.

Näin siinä Saija Tuupanen. Kokeilpa nyt, olisiko siellä joku tulla lankasilla. Täällä on Aari-radio ekasta. Onko joku soitellut? Siellä kyllä joku oli. Mä kuulin aivan selvästi äänen, mutta kun sitä ääntä ei kuulunut, eipä mitään, löydän tuo linjat sitten tuosta jälleen kiinni. Ja saman tien avataankin sitten toisen kerran. Ei mitään muuta kuin soitelkaapas ja yrittäkääpäs uudestaan. 031-18-22-57 on puhelinnumero. Nyt kuulostaa siltä, niin kuin puhelu olisi tulossa, mutta sitä odotellaan pieni hetki. Tässä vielä hieman kertausta siitä, miten meihin voi olla yhteys, eli puhelimella 031 18 22 57, taikka sähköpostia info@radioeka.se ja tekstiviestiä 0768 81 94 15. Päästetäpäs ääneen seuraavaksi sitten. Palataan kesään. Kesähän nyt vielä oikeastaan onkin. Tänäänkin oli 23 astetta täällä Göteborgissa ja aurinko paistoi mukavasti. Mutta kun se kuitenkin on pikkusen kääntymässä sinne syksyn suuntaan, niin aletaan muistelemaan sinullisia kesäisiä muistoja. Ja mennään sinne Reijo Taipaleen kanssa.

0: Näin siinä Reiju Taipale ja Kesäinen muisto oli siinä kappaleen nimen. Kokeillaan. Tämä on jotain ihmeellistä täällä tämän meidän puhelimen kanssa. Onko nyt joku langalla? Ei ole, ei ole. Se on kyllä, en tiedä mikä siinä on. Pieni hetki, niin sammutan tuon puhelimen ja niin yrittäkääpäs joku ihan heti soittaa. Pieni hetki. No niin, kuuluuko nyt? No niin, pieni hetki. No niin, nyt.
1: Haloja.
0: No niin, täällä Ari Radio Ekasta. Kukas soittelee?
1: Halo.
0: Hupsis, eikös kuule? Kuuleeko nyt minua?
1: Nyt kuulen.
0: No niin, selvä.
1: Eli. Onko ollut vähän vaikeuksia?
0: On ollut pikkusen vaikeuksia, mutta ei tässä nyt mitään. Se on vissiin johtuu ehkä siitä, kun tuossa muutaman viikon kesälomalla ja ei oikein muista aina, että mitä snappeja tässä pitää painella. Ja nyt mä painon kaikki alas, niin kyllä se sieltä lopulta.
1: No niin, okei. Okay. Ei muuta kuin terve. Eikö kai kuulu vissiin meidän radio? Ei, se kuuluu kova ääninen tuolta.
0: No niin.
1: Okei. Kuuluuko nyt paremmin?
0: Minä kuulen kyllä täältä oikein hyvin, jos sinä kuulet
1: mutta
0: hyvin.
1: Niin. Miksi minun ääni tulee takaisin?
0: Sitä minä en tiedä. Entä nyt? Mites nyt? Kuuluu?
1: Minä juttele.
0: No niin, eikö tule?
1: Ei tule.
0: No niin, mulla oli kaikki napit allalla ja nyt mä nostin tuon yhden ylös tuosta. Niin.
1: No, ei, okei. Okay. Ei, mutta kun tervetuloa takaisin sieltä kesäreissuilta ja Suomesta ja kaikista, missä nyt tuota kierrelleet.
0: Kiitos. Mites niin teidän kesä on muuten sitten mennyt?
1: Kuule, me on oltu ihan kotona ja kesä on mennyt hirveän hyvin.
0: Niin.
1: Ja siinä on kaikkea pientä touhattu ja kaikkea sillä lailla, niin se menee äkkiä niin. Täällä oli hirveän hyvät ilmat.
0: Niin on ollut täällä. Minä olen kuullutkin sen, mutta tuolla ei tuolla pohjoisessa ei ollut.
1: Eikö? Ei. No meillä oli yli 30 astetta lämmintä, muutamalla viikolla oli muutama päivä.
0: Niin.
1: Että se oli vähän aika lämmintä, kylläkin.
0: Sellaista se olisi ollut. Täytyy kyllä myöntää, että ei oikein millään. Sanotaan, että 20 astetta oli lujassa Pohjois-Suomessa. Joo, se
1: oli. Okei, jos olisi 25 ja 6, sitten se olisi vähän pohjoisen kesäkin aika kiva. Mutta
0: totta kai, mutta oli siinä yksi hyvä puoli.
1: No,
0: ei ollut sääskiä.
1: Ihanko totta?
0: Ei ollut, kun ihan alkukesästä tai silloin heinäkuun alkupuolelta oli jonkun verran, mutta nyt ei ollut ollenkaan. Et ne niin kuin hävisivät.
1: Okay, kiva. Siinä mielessä, että on jotakin positiivista.
0: On. Kun siellä ulkona kärvistelee tuollaisessa 13 asteessa ja sellaisia aivan ihmeellisiä myrskyjä oli sitten vielä kaiken lisäksi ja vettä tuli.
1: Joo, mä katsottiin tuosta tietokoneelta tai tuolta televisiossa, kun tuli niitä uutisia, niin näytettiin, että siellä oli aika semmoista ollut epävakaista tavallaan.
0: On ollut, mutta kyllä se. No niin, onko terveisiä? No.
1: Meidän hyvä ystävä on jättänyt meidät tänne ja me haluamme, minä, Tyyne ja Einari, hänen muistolle laulaa, tai siis että soitatte tuon Hiljaiset sillat, Yrjö Pöstin muistolle.
0: Selvä, Hiljaiset sillat.
1: Joo, ja Yrjö Pöstin muistolle.
0: Joo. Selvä.
1: Näin niitä tapahtuu, tämmöisiäkin asioita.
0: Näin niitä tapahtuu. Tulee tuossa illan aikana ihan varmasti.
1: Okei, joo. Kiva ja kiitoksia. Ei muuta kuin hyvää. Tänne tuli tämä aurinkokasko.
0: No niin, selvä. Ei muuta. Hyvää jatkoa kuitenkin kaikista huolimatta teillekin.
1: Joo, kiitoksia samoin.
0: Moi.
1: Moi.
0: Oi, tosiaankin näiden. Mä nappien kanssa menee hieman sekaisin, mutta eiköhän tuo nyt ala tuosta toimimaan. Ei mitään muuta kuin soittelemaan. Tässä oli yksi sellainen kappale, mitä soitettiin Suomessa paljon. Tämä oli Komioiden ja Portion Poissien yhteinen kappale, sellainen kuin Koko Suomi tanssii, ja sitä tuli radiossa tuutin täydeltä.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Aivan niin, ja se on hyvä ja tärkeä numero pitää yllä. Tässä paria tietoa. Semmoinen tulee olemaan kuin kansanterveyskarnevaalilenkki, joka on Göteborgin kaupunginkirjaston juhlasalissa lauantaina 12.9. kello 13. Ja lavalla on Timo Imunne ja Henri Räsänen, ohjaus on Juhani Joensuun. Ja tämä järjestää Göteborgin kaupunki ja suomen kielen hallinta-alue ja kaupungin kirjasto. Esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Se on pakko nähdä ihan varmasti. Sinne on muuten vapaa pääsy vielä kaiken lisäksi. Ja vielä muistutus siitä tästä rollaattorijuoksusta, joka on 16. päivä syyskuussa sitten tuolla Trädgårdsföreningillä ja Peltespennar Parkenin puistossa. Että sinne kannattaisi kyllä myöskin sitten ilmoittautua. Ja tuo on muuten tärkeä numero tuo, missä katsoo näkee näitä suomalaisia tapahtumia, niin se on semmoinen osoite kuin göteborg.se/suomeksi, niin sieltä löytyy kaikki nämä tapahtumat. Ja sinne etsitään myöskin ruotsisuomalaisten ääntä tarvitaan Göteborgissa. Haluatko olla mukana vaikuttamassa siihen, miten ruotsisuomalaisten oikeudet, kieli, kulttuuri ja arki toteutuvat Göteborgissa? Göteborgin kaupungin ruotsisuomalaisen vähemmistön neuvostoon haetaan jäseniä uudelle toimikaudelle vuosiksi 2027-2030. Ei mitään muuta kuin sinne vaan hakemaan. Kokouksia on muutaman kerran aina vuodessa ja kokouksista maksetaan myöskin palkkio. Haku on avoinna 1. syyskuuta ja 30. syyskuuta 26 välillä. Ja tuota niin, tästä voi lukea lisää tosiaan verkkosivulta göteborg.se/suomeksi. Sieltä löytyy kaikkea tietoa. Selvä, mutta seuraava soittajahan meillä onkin tuolla odottanut jo tovi aikaa täällä Ari Radioikasta. Kuka on seuraavana soittajana?
2: Marjo täällä, moikka.
1: Moikka Marjo.
2: Ja tervetuloa takaisin.
1: Kiitos, kiitos. Mukava oli tulla, mutta pikkusen oli vähän jäässä nuo jutut, kun ei menossa.
2: Kyllä se siitä.
1: Menen siis ottaa perkele, kun alkaa nuo puhelut tulee sisään, mutta lopulta sitten kuitenkin löytyy oikeat napit taas paikalle.
2: Joo, justi. No niin. Ja onnen toivotukset sitten vähän tällain myöhässä.
1: Kiitos, kiitos oikein kuvasta.
2: Hyvä on tullut. Pyöreitä päräytit.
1: Niin, oli kuule. Tuota, niin mulla, se tapahtui tuota, niin mulla kyllä ihan pakko kertoa. Silloin syntymäpäivänä olin tuolla mökillä ja heräsin sitten aamuista joskus 5-6 keppelä käymään heittämässä vettä ulkona. Niin tiedätkö, että kun meillä on mökki siinä, se joku 15-20 metriä on järven rantaan ja on laituri siinä, niin siihen laiturin päähän oli tullut 2 joutsen. Enkä koskaan ole ennen nähnyt joutsenia meidän järvellä.
2: Joo.
1: Minä ainakaan. Niin tuota, ne, minusta tuntuu, että ne kävivät tuota, niin ne kävi tervehtimässä, jos jollain.
2: Ne kävi toivottamassa sulle onnea.
1: Niin, että miltä se näyttää tuonne vanha mies.
2: Niin justiin, niin. Kävi kuin kurkkaus.
1: No minä juoksi äkkiä takaisin mökkeitä hakemaan puhelimet, että saa ottaa kuvia, niin olivat riekaleet kereneet jo tuota, niin no, sitten uimaan jo kauemmaksi. Onneksi ne oli, oli valkoisia joutsenia, eivätkä mustia joutsenia, koska nehän on niitä Tuonelan joutsenia ne.
2: Joo, kyllä, joo.
1: Mutta miten sinulla on kesä mennyt, Maria?
2: No ihan, on mennyt täällä kotosalla, en ole käynyt missään, että mä oon täällä nyt taas sitten muuttopuuhissa. Että
1: no minne sinä nyt muutat?
2: No minä muutan nyt Vänersborgiin.
1: Aha.
2: Joo, kun tämä oli vaan tämmöinen niin kuin välilaskupaikka mulla, mihin mä muutin nyt Espanjasta tähän, niin että mä nyt olen sitä loppuelämän asuntoa sitten hakenut ja luultavasti nyt löysinkin sitten sen.
1: Hyvä.
2: Kiitoksia, ei tarvitse sitten enää muutella sen niin, jälkeen, se tai mistä on koskaan tietää.
1: Niin.
2: Eihän sitä tiedä, mitä
1: ei,
2: tässä
1: niin, hoksaa sitten jotakin, mutta
2: ei ole, kyllä se nyt on ainakin minun mielestäni semmoinen kympin asunto, että eiköhän mä siellä pärjää nyt.
1: Joo, niin. kyllä kai. Selvä. Minkälaista musiikkia sulle soitettaisiin nyt näin?
2: Semmoista kuin Jarkko Honkanen ja sitten ootapas nyt, ja sitä kesää eivät tuulet vie.
1: Jarkko Honkanen. Sanotko te, ja sitä kesää ei tuulet vie?
2: Eivät, tuulet vielä.
1: Joo. Okei, selvä. Minäpäs tuolta niin etsin sen.
2: Joo.
1: Ajatus. Pakko kirjoittaa ylös, kun tuossa tätä tuo meidän sotrasiasta, kun ettiin, se pitää just kirjoittaa oikein. Siinä ei kärsi olla mitään.
2: Muuta. Joo, ja tämäkin on vähän sellainen hassu, kun alkaa tulla vuotta ja sitä kesää.
1: Niin, niin. No joskus se ymmärtää tuo rasia sen, mutta tuota, niin joskus niin. Ei sitten. Että tuota.
2: Niin, joo.
1: Kyllä. Eikö, oliko terveisiä ja jotain sellaista sulla?
2: No terveisiä tietysti kaikille tutuille, että eihän siinä sen kummempaa sitten. Että
1: ja uusille naapureille sinne Venesporin kanssa?
2: Uusille naapureille tuskin ne tässä kuuntelevat ekaan radio.
1: Selvä. Hyvä.
2: Menkö mekin.
1: Niin. Kiva, kun soittelit Marja, ja oikein hyvää jatkoa. Ja
2: joo, sitä samaa tulle.
1: Kiitos.
2: Joo, ollaan kuulolla. Olla.
1: Moi. Näin sieltä Marjo. Ja tuota, niin Kemistä tuli meillä tuossa ensimmäinen soitto, se oli pikkusen vähän jotakin, oli jotakin häikkiä, mutta sen sain selvää, että Irvin Goodmanin Rentun ruusua toivottiin. Tässä tulee Rentun ruusu.

0: yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näin, ja mukavat syystarjoukset ovat alkaneet sitten tuolla Puustille, joten menkääpäs käymään tuolla Sihövegen 45. Ja seuraava soittaja on meillä tuolla lankasilla täällä Ari Radio Ekasta. Kuka on nyt soittanut?
2: Arne Kakkuri taas.
1: Terve, Arne.
2: Terve, terve. Muuten oletko sä kalamies?
1: No kyllä minä itseäni voisin kutsua myöskin kalamieheksi, kyllä.
2: Minäkin olin ennen.
1: Niin.
2: Tiedätkö muuten, mistä tuntee posiolaisen?
1: No ne on, eikä te vaan sitten ole kaikki kalamiehiä siellä. Ei.
2: Tuota niin, pitkään astuu ja haisee muikulle.
1: Niin, niillä on se kitkajärvi siellä.
2: Joo, siellä on joka järvessä muikkuja.
1: Niin varmastikin on, niin onkin.
2: Ja pienissäkin järvissä on muikkuja.
1: Niin, ja se on sitä neulamuikkua, eikö se ole sitä se?
2: On siellä isompakin.
1: Niin on varmaan.
2: Neulamuikkuahan on kitkassa.
1: Niin on.
2: Joo.
1: On.
2: Joo, kyllä.
1: Olen kyllä käynyt, en ole kylläkään kalassa siellä käynyt, ja mitä kalastukseen tulee, niin tuolta mökin rannalta, niin verkkoja käytin kyllä vedessä, ja jopa muutaman siian sain kylläkin, että se oli ihan hyvä. Että sen verran kalamiestä minusta löytyy.
2: Joo.
1: Pienempänä kyllä täytyy myöntää, kun aina joutuu airomieheksi, niin tuota, kylläkin.
2: Joo.
1: Mutta että sellaista. Mutta miten sinulla, Arne? Miten sinulla on mennyt?
2: Minä olen entinen kalamies. Mä olen saanut yhdellä kertaa 500 kiloa muikkuja. Nuotalla kyllä, meitä on 4 miestä. Ja kuule, kun me heitettiin nuotta, niin tuli hirveä ukonilma.
1: Niin.
2: Ja sitten niin ne muikut meni pohjaan, me saatiin 500 kiloa muikkuja yhdellä kertaa, keskellä kesää.
1: Se on paljon se. No mitä se teitte niille sellaiselle määrälle?
2: Kuule, meitä oli 10 henkeä, me pirattiin niitä monta tuntia, sitten me lähdettiin myymään ne ja kyllä me saatiin kaikki myytyä, omat kartoffelit vaan jätettiin.
1: Joo, no se on kyllä semmoinen Pietarin kalansaalis kyllä tuo.
2: Kyllä, ja keskellä kesää.
1: Niin.
2: Näin sehän on yleensä syksyllä tulee muikkua,
1: niin.
2: Mutta niillä oli siellä Aittaniemellä nuotta, niin me sitä nuottaa vedettiin.
1: Joo, siellä pitää olla, siellä on sellaisia nimityksiä kuin on porkkamiehiä ja niilläkin on oma tärkeä toimituksensa siinä.
2: Joo, mä olin porkkamies ja
1: joo.
2: Sitten airomies.
1: Niin.
2: Joo.
1: On se. Ennen vanhaa oli kyllä, täytyy myöntää, 70-luvulla ja muuta. Muistan, kun olin itse tuolla Venäjällä silloin töissä, niin meillä oli yksi suomalainen työjohtaja. Siellä hän sanoi, että jos johonkin kannattaa investoida jotain, niin kannattaa ostaa pikkunen nuotta, koska sillä tienaa rahaa siihen aikaan. Mutta ei ole tänä päivänä enää asiat näin.
2: Eihän niin kukaan enää kalastakaan.
1: Ei, näin se on valitettavasti.
2: Joo, kyllä varmaan sielläkin. Pohjoisessa ei ole yhtään varmaan nuottamiestä nykyisin.
1: Ei ainakaan montaa. Se on kyllä, ne niin, on kyllä häviä. Joo. Mutta mennäänpä musiikillisiin asioihin. Minkälaista musiikkia haluaisit kuulla?
2: Kuule Lapin tyttö ja Oilille terveisiä ja Olaville.
1: Joo.
2: Ja kaikille muillekin.
1: Joo, kuule sulla kannattaa nyt kyllä lähettää synttäri onnitelut, kun Oilillahan on tasavuodet.
2: Ai, se on tasavuodet.
1: On.
2: Joko se niin paljon täytyy?
1: Niin vähän, 80 niin. Suunnilleen keski-ikä suunnilleen, eikö se ole näin?
2: On pari vuotta mua jäljessä.
1: No niin.
2: Minäkin olin täyttänyt vuosia kesän aikana.
1: Joo, onneksi olkoon.
2: Joo, kiitos.
1: Näin se on. Joka vuosi niitä aina yksi tulee lisää.
2: Näinhän se on.
1: Joo. Kenen pitäisi laulaa tämä Lapin tyttö, onko toivomuksia sille?
2: Kyllä se on varmaan souvarillakin.
1: Joo, selvä. Katsotaanpa, se löytyy souvareilta. Selvä.
2: Mm.
1: Kiva, Arne, kun soittelit ja kuule, mukava rupatella sinun kanssa aina ja oikein hyvää jatkoa sinulle myöskin.
2: Kiitos, samoin sulle.
1: Okei, kiva. Moikka.
2: Joo. Moi.
1: Moi. Sieltä soitteli Arne. Ja sittenpäs saanko luvan seurataan sieltä onnittelee jäsentään Esa Myllymäkeä 26.8. olevan 70-vuotispäivän johdosta. ja toivekappaleella tässä on Marko ja Jukan laulama Kun suomalaiset tanssii. Voi Esa, tätä Radio Ekasta meille kans, sinulle kans oikein lämpimät onnen toivotukset. Ja en hoksannut laittaa tuossa tuota fanfaaria päälle, mutta kuunnellaan tämä sinun tämä toivekappale, mitä nämä Likki ja kaikki muut olivat toivoneet sinulle tätä Kun suomalaiset tanssii. Ja heti tämän kappaleen jälkeen sulle tulee fanfaarit. Onnea Esa.

Nämä fanfaarit kuuluvat Esa Myllymäelle 70 vuotta sitten tänään. Nuori mies vielä ja elämä edessä, voi sanoa näin. 70 ikään, niin sehän ei ole vielä mitään. Kylläkin jos muistelen silloin, kun itse oli sellainen kakara tai teini ikäinen, ja ainakin meillä tuolla Kuusamossa niin tuntuu olevan, silloin kun ihminen oli täyttänyt 50, niin tuli jo siihen vaiheessa ajatuksena, että ei ole paljon elämää enää ihmisellä edes. Noin vanha ja kumarassa kävelevät ja ryppysiä naamoja näkyy. Mutta siitä se on vaan sitten. En tiedä, miten tämä on jotenkin kääntynyt niin kuin vähän pikkusen päällä, että nykyään alkaa olla 80-vuotiaatkin vielä nuoria ihmisiä ja hyvinvoivaisia ja elämänhaluisia ja on haluaa tehdä kaikkea mukavaa elämässä, matkustella ja kaikkea sellaista. Se on ihan oikeata meininkiä. Sittenpäs mennäänpäs. Tyynehän toivoo tuolta Finlandersilta sellaisen kappaleen kuin Hiljaiset sillat.

0: Topparijunitas moi! Lähden mukaan toptuuriin suomalaisille pustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Näin, tervetuloa mukaan Topturingin matkoille. Seuraava mahdollisuus on lähteä Topturingin mukana syyskuussa spa-matkalle Pärnyyn, spa-viikinkiin, joka on 20-28. päivä 9. Tämä on 9 päivän pituinen matka. Hintana matkalla on 10 950 kruunua per henkilö ja sinne ei ole kuin pari paikkaa enää jäljellä, että jos haluat lähteä, niin varappas pian. Seuraavalle matkalle on myöskin vaan ainoastaan pari paikkaa, nimittäin lokakuussa Topturingin teatterimatka Kotkaan 7-11. päivä 10. 5 päivän pituinen matka, jossa esitetään Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö. Sitten Topturin järjestää ostosmatkan risteilyn Saksaan Kieliin Heiligenhafeniin 19-21.11. on 3 päivän pituinen matka ja matkan hintana 2880 kruunua per henkilö. Varaukset ja lisätiedot voi tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Topturingiin Juhani Topparille numeroon 070-666-7595. Ja tervetuloa matkaan, toivottelee Topturingista Juhani Topp. Ja meillä on seuraava soittaja Lankasella täällä Ari Radioikasta, kuka on nyt soitellut.
2: Joo, Korvetalan poika Olavi.
1: Terve Olavi. Sinä olet, sinun äänesi kuulostaa nyt aivan mielettömän iloiselta. Onko jotain?
2: Kiitos, kuule.
1: Niin.
2: On kuule parantunut, sen voi ruusut on melkein kohta ohi.
1: Tiedätkö, sen kuulee äänestä? Minä kuulin sen heti. Kesälomia ennen niin oli pikkusen oli semmoista alakulosta virettä oli, mutta nyt tässä olet ihan tavallinen Olavi niin kuin ennen.
2: Kuulinko minä Markulta, kuulinko Markku oli sinua onnitellut ja sinä kerrot, olen mulle lähettänyt kanssa, että missähän kunnossa mä olen. Niin mä olin silloin oli vähän niin kuin aika allapäin, kun se oli silloin se alaku.
1: Kyllä.
2: Alkuun ruusu, vaikka se oli niin komian näköinen, kun se oli punainen. Mutta ei se punaiset ruusut, ne joskus on vähän sellaisia polttavia.
1: Rinnassa ne on hyvät, ja silloin kun on kukkasmuodossa eikä mitenkään jalassa tuommoisena.
2: Sanoppa muuta, mulla oli mahassa ja vähän selkäpuolella, mikä nytkin vielä silloin tällöin tuntuu vähän.
1: Joo.
2: Vähän, mutta tässä on päästy siitä ohi, ja sitten kun käyty tuolla... Saatu tehdä näitä Lisseberin reissuja vähän pari kertaa viikossa, tanssia saanut vähän ja nauttia sellaisesta. Ja
1: naisen läheisyys tekee sen.
2: Se musiikki, mikä niin vetää, sitä ei huomaakaan sitten, se alkaa, alkaa jalkoja syhyttää heti.
1: Joo, yhdistetty.
2: Ja nyt kun on ollut näin hyviä ilmoja, niin sitten mä oon käynyt uimassa, jopa on 8 kertaa käynyt tuolla uimarannalla, niin kuin tänäänkin olin.
1: Joo, joo.
2: No. Ja uin vielä, että onkohan tämä nyt se viimeinen kesän uinti, mutta oli niin kaunis ilma, oli pakko lähteä.
1: On, tänään oli kyllä oikein kesäinen ilma ihan.
2: Oi, oikein nauttii ja sitten istuu vähän auringossa ja on sitten vähän varjon puolella, niin kun on sydäntautinen vähän, niin ei se paljon aurinkoa ottaa.
1: Ei tietenkään. Sopivammassa määrin ihan kaikille, joo, kyllä.
2: Joo, ja sitten pitää onnitella näitä nuoria miehiä, kun Ari Ryynästä pitää onnitella. Mikä Myllymäen poikahan siellä oli kanssa täyttänyt vuosia.
1: Joo, no se on vähän nuorempi tuo Myllymäen poika.
2: Te olette nuoria poikia kumpikin ja se on hyvä, että olette päässyt siitä luvusta yli.
1: Kiitos no, onnittelusta. No. Mä sanon Esankin puolesta kiittelen tässä.
2: Joo. No niin, suurimmittain puhetta olisi paljonkin kertomista, mutta jätetään se toiseen kertaan.
1: Kyllä.
2: Löytäisitkö sä sieltä sellaisen, kun sä jäät minun uniin ja korrisella laulaa?
1: Se on kaunis kappale. Ennenkin...
2: Se on kun se emäntä tuli taas toissa yönä, tuli vielä uniin mukaan, niin mulle tuli se mieleen, että pitäisi sekin vielä kuulla se.
1: Kyllä.
2: Se on niin kaunis laulu.
1: Totta kai se on kaunis laulu. Soitetaan tietenkin.
2: Joo, ja hyvää kaikille ystäville hyviä terkkuja ja tervetuloa kaikki, kun olette lomalta päässeet tulemaan kotiin ja nautitan tästä loppukesästä vielä täällä.
1: Näin tehdään, hyvä. Kiitos sinulle.
2: Hyvä. Teemme Ari, hyvä. Ja kiitos.
1: Moikka.
2: Ja näin.
1: Moi.
2: Hei.
1: Näin sieltä Olavi. iloisena. Hieno, mukava kuulla. Sitten on, tänään on aika onnen, tämä on syntymäpäivä onnittelut 80-vuotispäivän johdosta Oili Järvenpäälle, ja tämä tulevat Helenalta. Taitaa olla vissiin Oililla 3.9. nämä on, täytyy nämä syntymäpäivä olla, koska tämä on, että minä sanon erheellisesti, että se oli tänä päivänä, vaan näinhän ei ole. Mutta tässä sähköpostissa lukee näin. Tänään on aika onneen herätä, elämän rikkaus kimpuksi kerätä, nuo monien muistojen eiliset ja kauan kaivatut huomiset. Niin suuremmoiselta elämä näyttää, kun Oilikin 80 täyttää. Onnitellen ystäväsi Helena. Ja levytoivomuksena on Taisto Tammella olema kappale Lapin tähtiä. Sehän etsitään tuolta Rasiasta tästä ja tulee näin.

Niin, ja Pärisi on Suomi seurallisesti myyjäiset nyt tulevana lauantaina 29.8. kello 10.15. Pärisi on Suomi seuran tiloissa. Ja vielä on vähän tavaroita myytävänä ja tervetuloa toivottelee Pärisön Suomi seura. Tapahtusta seuraavana sitten myöskin Möndalin suomalaisen eläkeläisseuran tulevaa toimintaa, syyskauden toimintaa, ja nämä alkaa syyskauden toiminnat sitten ensimmäisenä päivänä syyskuuta. Tiistaina on sitten laulua kello 10.30, kello 13.15. Sitten on käsityötä, nyt tässä ei ole kyllä päivämäärä, käsityötä kello 13.30-16. Ja ensimmäinen bingo on sitten 5.9. kello 10.13.30. Ja ilmoitetaan viimeistään 2.9. siskolle, ja siskon puhelinnumero 0702-728-662. Ja tervetuloa mukaan. Tällaista oli Möndalin suomalaisesta eläkeläisyhdistykseltä. Ja sitten tämä sähköpostia, että haluaisin lähettää syntymäpäivän onnittelut äidilleni Aini Laineelle Möndalin, kun hän täyttää vuosia tänään. Toivona on hänen poikansa Topi ja hänen Liisa-kaverinsa. Ja pyydetään vaan, että voit soittaa jonkun sopivan kappaleen. Kiitos. Ja syntymäpäivällä lauluhan joku. Tuulihan teki aivan mielettömän hyvän kappaleen, semmoinen kuin Paljon onnea vaan. Se on semmoinen nuorekas, mukava kappale, mutta oletan, että Topin äiti on nuorekas. Ja tässä tulee todella hienosti nämä sanat valittu, miten toiselle toivotetaan hyvää syntymäpäivää.

0: Tanssilaulans Eurotanssijat. Färifabriskatan 9, Visingen, Göteborg.
1: Näin, ja tässä sitten saan kuulua seuratanssijoiden tulevaa toimintaa. Maanantaina on tangoa kello 18 ja sitten on bachata kello 19.45. Tiistaina argentinalainen tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10, tanssiryhmä Kereskoa kello 18 ja myöskin radio eka alkaa kello 18. Torstaina on bluesia kello 19.00. Lisää tietoja saapii Sankoluvan seuran kotisivulta, joka löytyy osoitteesta www.sankoluvan.se tai Facebookilta Sankoluvan seuratanssijat Göteborg. Tällaista. Mikähän tuo tanssi oikein tuo on, tuo bachata? Se on kirjoitetaan B-A-C-H-A-T-A. Mä en tiedä, tuleeko tämä sitten lausuttua oikein. Tuo voisi kyllä lausua aika ilkeästikin näin suomen kielellä, mutta enpäs ala nyt sitten sitä muotoilemaan kielelle niin millään erillä lailla, koska se oli kirjoitettu nuija. Ne varmasti nuo tanssi-ihmiset kyllä tietävät, että mikä se tanssilaji tuollainen on. Puhelin on nyt ollut hiljainen vähän aikaa. 031 18 22 57. Alkaapas rimpauttelemaan, toivokaa jotain toivekappaletta, lähetekää vaikka terveisiä tai muuta sellaista. Minä voisin kiitellä tässä vaiheessa muuten kaikkia niitä, jotka onnittelivat minua tuossa tuon syntymäpäivän johdosta, niin viime keskiviikkona radiossa. Kiitoksia kaikille teille. Kiitoksia myöskin kaikille teille siellä Suomen puolella, kaikille sukulaisille ja tuttaville ja kavereille niistä runsaista onnittelusta ja myöskin hienoista lahjoista. Oli hieno täyttää tasavuosia, täytyy myöntää, ja niitä kiitoksia ja niitä lämpimiä sanoja, joita tuli niin runsain mitoin, niin niitä oli mukava ottaa vastaan. Kiitoksia teille kaikille oikein paljon. Sittenpäs päästetään Marion toivekappale tässä seuraamaan, ja sitä kesää eivät tuulet vie. Jarkko Honkanen lauleskelee tämmöisestä kappaleesta.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Näin, taikka menemällä sitten nettisivuille semmoisen kuin koteborg.se/suomeksi, niin siellä löytyy suomen kielellä kaikki näitä tapahtumia, mitä tuota suomen kielellä sitten järjestetään. Muun muassa ruotsisuomalaisten ääntä tarvitaan tämän, että haluatko olla mukana vaikuttamassa siihen, miten ruotsisuomalaisten oikeudet, kielikulttuuri ja arki toteutuvat Göteborgissa. Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen vähemmistön neuvostoon haetaan jäseniä uudelle toimikaudelle vuosiksi 2027-2030. Ja voit hakea mukaan, jos koet olevasi ruotsinsuomalainen ja sinulla on vahva yhteys Göteborgiin. Jos ehdokkaita on enemmän kuin 10, järjestetään vaalit, joissa neuvoston valitaan 10 ruotsinsuomalaista edustajaa. Ja näitä neuvostoa pitää aina näitä kokouksia aina silloin tällöin, ja osallistumisesta maksetaan sitten myöskin palkkio. Ja haku on avoinna 1. syyskuuta ja 30. syyskuuta 2026 välillä, ja sitä niin kuin sanottu löytyy lisää osoitteessa koteborg.se/suomeksi. Sieltä löytyy myöskin varmasti tietoa tästä Marianvaaran teatteri, joka esittää sellaisen teatteriesityksen kuin Lenkki. Tämä on kansanterveyskarnevaali Göteborgin kaupunginkirjaston juhlasalissa lauantaina 12.9. kello 13. Lavalla on Timo Munna ja Henri Räsänen ja ohjaukset on Juhani Joensuu. Järjestänyt Göteborgin kaupunki, suomen kielen hallintoalue ja kaupungin kirjasto. Esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Se sinne on myöskin vapaa pääsy. Sitähän kannattaa mennä todellakin katsomaan, että minkälaisessa, miten vaivatta he otteessaan pitävät. Uskoisin, että ammattilaisia ja kun ovat, niin nuo sanat eivät ole tyhjiä. Ja rollaattorijuoksuhan on sitten 16. syyskuuta, että siihenkin kannattaa varautua. No, se rollaattori pitää olla sitten sellainen, että joka käyttää rollaattoria, pyörätuolia, keppiä, sauvoja tai jotakin tukea liikkuakseen. Sellaiseen pääsee sitten mukaan. Me tässä vielä tulevissa lähetyksissä tullaan tästä kertomaan vielä huomattavasti paljon enemmän. Sitten tuossa ohjelman alkupuolella me ruukataan aina sanoa nimipäiväsankarit, mutta kun oli sellaista sähläystä, että mulla tämä alku, mun puhelimet eivät pelannut, niin unohtui aivan täysin nämä nimipäiväsankarit, ja tässähän ne nyt sitten tulevat. Tänään on 26. päivä elokuuta ja tänään viettää nimipäivien Ilmi, Ilma ja Ilmatar. Huomenna on Raulin nimipäivä ja perjantaina on Tauno. Ja lauantaina on Suomen luonnonpäivä ja silloin vietetään nimipäiviä Iina, Iines ja Inari ja sunnuntaina on Emili ja Eemeli. Ja sitten mennäänkin jo syyskuun puolelle ja 31. päivä maanantaina Arvi viettää nimipäiviä ja tiistaina on sitten Pirkka. Oikein paljon nimipäivä onnittelua teille kaikki nipparisankarille ja kaikille teille, joilla on nyt ollut joku

syntymäpäivä, niin kuin Esa Myllymäellä on tänään syntymäpäivä, niin paljon onnea teille kaikille. Ja kuten tuossa ohjelman alussa lupasin, että soitella hieman, kun tuolla Suomessa olin ja Radio Suomea tuli paljolti kuunneltua, niin mitkä oli ne mitä kappaleita sieltä eniten sitten soitettiin. Kaikista eniten soitettiin Eppu Normaalia. Eppu Normaalia on varmasti siitä sen puolesta, että hän on lopettanut julkiset esiintymiset, nämä konsertit ja lavakeikat, ja pitivät sitten tuolla Tampereella sitten viimeisen konsertin sitten tuossa elokuun alkupuolella. He ovat kierrelleet maita ja mantuja tuolla Suomessa 50 vuotta, ja kaikki alkavat olla sinne nuoria miehiä, ne vieläkin on, kun ne on vasta 70, mutta pitähän heilläkin alkaa viettämään jotenkin lailla tuota eläkeikää, eläkehommaa ja tehdä jotakin muutakin kuin soittaa aina. Sieltä olisi voinut valita vaikka mitä kappaleita. Radiossa soiteltiin paljon nyt Reppuni Jupiset, Riimisi Rupiset. Tahroja paperillakin tuli useita kertoja. Monesti se tuli 2-3 kertaa päivässä. Minua kuitenkin kosketti eräs kappale, jonka myöskin on Reijo Taipale ja monet muutkin ovat levyttäneet, nimittäin Voi kuinka me sinua kaivataan. Tämä on Eppu Normaalin Kynän jäljestä. Tällainen se kappale on. Kuunnelkaa sanoja.

0: yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli, Sihövegen 45, Sihössä 031 86 86 36. Puustelli, paras osa kotia.
1: Näin on. Ja sitten Mölndalin suomalaista eläkeläisseuralta ilmoitetaan, että sitten syyskauden toiminnat alkavat nyt ensimmäinen päivä syyskuuta. Ja tiistaina on laulua kello 10.30, kello 13.15. Käsityötä on kello 13.30 ja kello 16. Ja ensimmäinen bingo on sitten 5.9. kello 10.13.30. Ja ilmoitathan viimeistään 2.9. siskolle. Siskon puhelinnumero on 0702. 728-662. Ja tervetuloa mukaan Mölndalin suomalaiseen eläkeläisseuraan. Sitten tuli sellainen pieni viesti, tekstiviesti. Tekstiviestiä voi tänä iltana lähettää numeroon 0768-819-4415, joka on minun puhelinnumerokin myöskin samalla, niin tuli vaan yksinkertaisesti, että näinkin voi ilmoittaa, että soittaisitko Tauskin sinä vain, kiitos. Ja minähän soitan, olkaa hyvät.

0: Topparijunitas moi! Lähden mukaan top-touriin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Näin, tervetuloa mukaan top-touriin matkoille. Ja ensimmäinen mahdollisuus lähteä top-touriin matkoille on sitten syyskuussa spa-matkalle Pärnyyn, spa-viikinkiin. Matka on 20-28. päivä 9. 9 päivän pituinen matka ja matkalle on hintaa 10 950 kruunua per henkilö. Ja tänne matkalle ei ole kuin kaksi pari paikkaa enää jäljellä, joten jos haluatte lähteä mukaan, niin kannattaa varata pian. Kuten myöskään tuolle seuraavalle matkalle ei ole kuin pari paikkaa jäljellä, nimittäin lokakuun Top Touringin teatterimatka, joka suuntautuu Kotkaan. 7-11. päivä 10. 5 päivän pituinen matka, jossa esitetään Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Matkan hintana tälle on 6950 kruunua per henkilö ja sisältää aivan mahdottomasti. Siellä on laivamatkat ja on kaksi yötä Kotkassa Sokos-seurahuoneella ja teatteriliput kuuluvat. Yksi illallinen Kotkassa ja laivan buffe-illallinen paluussa ja kaikkea sen sellaista. Sitten on Top Tourin järjestää ostosmatka risteilyn Saksaan Kieliin Heiligenhafeniin 19-21. päivä 11. Tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laivamatkat ovat Göteborg, Kiel ja Göteborg. Ja siellä on koko päivä Saksassa ja tarjolla on monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Ja matkan hintana on 2880 kruunua per henkilö. Top Touringilla on oma bussi mukana aina koko matkan ajan. Ja varaukset ja lisätiedot voi tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana numeroon 0706667595. Ja puhelimehan vastaa Juhani Toppari. Tervetuloa matkaan, toivotetaan Top Touringista. Sellaista, ja Olavi toivoo sella kappaletta kuin Lapin tyttö, ja en kyllä sieltä souvareilta sitä nyt tähän hätään kyllä löytänyt. Tämän esittäisi joko J. Karjalainen tai Samuli Roivas. Kuunnellaanpa Samuli Roivasta, minkälaista esitystä hän antaa tälle Lapin tyttö kappaleelle.

0: Näin siinä oli Lapin tytöstä. Lauleskeli. Ehkä ei ollut just niin se kappale ja meni vielä vähän väärin tuokin Toivo ja Aarnehan tätä Toivoa kappaletta ja Olavin toive tulee kohta. Mutta puhelin soi. Pieni hetki. Näin, täältä Ari Radio Ekasta. Kuka soittelee?
1: Helena soittelee täältä.
0: No terve Helena. Terve. Helena. Minnehän se Helena hävisi. Helena. Nyt taisi painaa jotain sellaista nappia, mitä ei olisi ehkä pitänyt painaa. Mutta ei se mitään tuota, niin tehdään sillä viisiin, että katkaistaan toi linja ja päästään pienellä mainostauolla, niin ehkä Helena soittaa sillä aikaa uudestaan.

0: Näin ja Pärisön Suomi-seuralla on sitten myyjä sit nyt tulevana lauantaina 29.8. kello 10-15 ja siellä vielä on vähän tavaroita myytäväksi. Tervetuloa, toivottelee Pärisön Suomi-seura. No niin Helena, kokeilepa soitella uudestaan. Sieltä Helena soitteleekin pieni hetki, niin yhdistetään pöytä. No niin, terve Helena.
1: No hei, kato, niin minä just sanon sulle tuossa äsken, että minä olen lähettänyt toisetkin onnittelut sinne.
0: Minkälaiset onnittelut?
1: Kato, 25.7.80 vuotta on täyttänyt Maria Pietiläinen ja samana päivänä Kaija Koistinen on täyttänyt 85 vuotta.
0: Voi kuule, kun ei ole kuule tullut sellaista.
1: Ja kyllä minä katson sitä vielä, mikähän toissa päivänä katson, niin se on tullut, mutta no se ei siis sille voi mitään katsoa.
0: Ei se, mutta kuule, kun sinulla on kuule hyvä taito tuossa niin lukea, niin kuule, kajautappa nyt ilmoille ne onnittelut sieltä.
1: No niin, minäpä sanon tällä lailla. Maria Pietiläinen, tämä on näitä ankkurilaisia, kato, kun minähän olen se ankkurin syntymäpäivää. Päivien lähettäjä, niin kun niin. Se on Maria Pietiläinen 25.7. täytti 80 vuotta ja Kaija Koistinen täytti samana päivänä 85 vuotta. Okay. Ja kato, kun ankkurithan on ollut lomalla, niin minä ajattelin, että minä onnittelen nytten niin kuin niitä molempia.
0: No niin.
1: Täytyyhän sitä muistaa sillä lailla, kun työ pitää pystyä hoitamaan.
0: Totta kai. Se on kyllä ihan, niin. ihan oikein. Niin. Joo. No niin, no nyt ne tuli, nyt sieltä tulla putkahti.
1: Nyt ne tuli, joo, ja minä en viti etsiä, kato, kun minä olen laittanut kuitenkin niin ne sinne, ne, eipähän ne, kyllähän ne minut tuntee kaikki nämä.
0: Niin, tuntee.
1: Tarkistin, niin minä ajattelin, että...
0: Tarkistin tuossa justiin tuota sähköpostiluetteloa, mutta ei ollut tullut. Se toinen, toinen onnittelu oli tullut, mutta ei ollut tämä.
1: Niin, se Oilille.
0: Se Oilille, niin.
1: Joo, just minä kuulin niin sen, no, katon. Niin, minä ankkurien puolesta oikein sydämelliset onnittelut molemmille näille naisille. Ja jatketaan vaan eteenpäin elämää.
0: Näin on,
1: ja onnea toivotetaan molemmille, että joskus ehkä nähdäänkin sillä
0: totta kai,
1: lailla.
0: Hienoa. Mutta se on tärkeää, niin. Että nuo onnittelut menivät nyt kuitenkin perille nyt.
1: Niin, ja minä ajattelin levyä toivoa, nuoruusmuistoja.
0: Joo, soitetaan, jos keretään tässä. Mutta jos niin. Ei nyt tule, niin ensi kerralla sitten.
1: Niin, no ei se haittaa. Niin kuin, ja sinulle kansan vielä onnea, kun täytit, pääsit niin. Siihen miehen ikään.
0: En tiedä milloin se on. Minä katsoin, että 30, kun täyttää, niin sitten on miehen iässä, vaan ei visi olekaan.
1: Näin,
0: joo, kiitoksia että... onnitteluista. Kiitos.
1: Joo, justiinsa. Ja kaikille terkkuja niin joo, sillä lailla tänne.
0: Sinne meni. Mutta kiva, niin, kun soittelit, soittelit ja lähettelit nuo. Ja kuule, hyvää jatkoa.
1: Ja tervetuloa kotiin tänne.
0: Kiitos.
1: Kyllä me on odotettukin kesällä aina sillä lailla, että ei tule keskiviikkona, mutta onhan tulla TV-ssä, mutta urheilla.
0: No, näin on. No, nyt me puputetaankin aina keskiviikkona tässä eteenpäin.
1: Niin, ja nythän on viikonloppuna Ruotsi-Suomen maaottelu pidetään niin. Nyt Suomelle, kato pyökalo.
0: Totta kai, kyllä. Niin. Toivotaan parasta. Kyllä nyt on mennyt viime vuosina vähän heikosti tulle ruotsalaisille, mutta toivottavasti nyt se kääntyy suossa.
1: Jospa se kääntyy toisinpäin.
0: Niin. Selvä. Ei mitään.
1: Selvä. No hyvät jatkot sulle.
0: Samoin.
1: Ja...
0: Kiva.
1: No niin.
0: Moikka.
1: Heippa, hei.
0: Näin, olipa hyvä, kun Helena pääsi nuo onnittelut tuossa lukemaan. Niin, tuo kappale edellinen, tämä Lapin tyttö, niin tämä ehkä ei nyt ehkä sattunut vissiin oikein maaliin tämä homma. Ehkä se nyt ei ollut tämä ehkä se oikea versio siitä, mutta tätä nyt kuitenkin. Ja toivonhan tällä Lapin tytöllä oli Aarne. Ja Olavi taas sen sijaan toivoi kappale, että sä jäit mun uniin, jonka laulaa Kurre. Aika jännä, jos valitsee tuota kappaleen semmoinen, kun sä jäit mun uniin, niin se on Yölinnun kappale. Mutta jos valitset, että sä jäät mun uniin, niin se on Kurren kappale. Ja se on tämä.

0: Fält. Färgfabrikskappan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin, ja sitten tässä Sankuluvan seuratanssijoiden tulevaa toimintaa. Maanantaina on tangoa kello 18.00, bashata on kello 19.45 ja tiistaina on argentinalainen tango praktika kello 19. Keskiviikkona on senioritanssija kello 10 ja tanssiryhmä Kerensko on kello 18 ja radio eka myöskin alkaa kello 18. Ja torstaina on bluesia kello 19 ja lisää tietoja saipa Sankuluvan seuratanssijoiden kotisivuilta löytyy osoitteesta sankuluvan.se ja Facebookin sivu löytyy osoitteessa Sankuluvan seuratanssija Göteborg. Näin, ja sitten meillä on tuossa tullut sähköpostia, mutta ennen kuin tuo sähköposti, niin katsonpas tuon. Esa nimittäin lähetteli tuossa tätä bashaatta, niin tämä lausutaan just näin, bashaatta, tämä tanssimuoto, ja tämä on Suomessa tällä hetkellä hyvin suosittu latinalainen tanssi. Elikkä ja se on myöskin helppo oppia ja ei mitään, kun tervetuloa kurssille vaan, että ja semmoista. Tuossa oli toivottu vielä toivekappale, että katsotaanpa vielä, keretäänkö me sen soittamaan. Mutta nyt me katsotaan tuota sähköpostia. Ja Gittehän sen on lähetellyt tuossa. Hei, eka radio personal, grattis i efterskott. Tack, hur är läget i värmen? Ja, det är bra, det är riktigt härligt väder idag. Ska ni åka till Göteborgskalaset? Börjar redan imorgon och hålla på fram till söndag. Hur var vädret i Finland? Kallt. Och då var det lika varmt som här i Göteborg. Vi har saknat Eka Radio under sommaren och det var tyst i radion. 8 veckor och vi blir verkligen glada för att vi hörde Eka Radio förra veckan. Och du är verkligen hjärtligt välkommen tillbaka till studion. Vi vill gärna önska till er alla som känner oss. Halpo Karppinen, Asta och Pentti Ylisirnö, SK Birgitta Moilanen. Och svärmor Pirko, Rasmus Partane och Arjo Ritva Idström, min gulliga underbara sambo Kai Partane, och till dig med, som sitter där i studion med, och till Marja-Lena med. Vi vill gärna önska en låt som heter Rantakoivun alla, Pentti Kumpulan med vänlig hälsning Gitte Sakkonisen och Kai Partanen. Juu, lähettivät siinä kavereilleen terveisiä ja kyselivät hieman minkälaista säätä oli tuolla Suomessa ollut, ja minähän vastasin, että kylmää, ainakin Pohjois-Suomessa, mutta Etelä-Suomessahan oli ihan lämpimät ja mukavat ilmat kylläkin. Ja Göteborgskalasetkinhan alkaa nyt. Toivoivat Pentti Kumpulaisen kappaletta Rantakoivun alla. Siitä löytyykin monta esittäjää, mutta löytyy myöskin Pentti.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen tilannumero.
1: Paski hyppäsi pois tuosta lankarilta, mutta tilaa Ruotsin suomalainen numerosta 18.02.67. Sieltähän sitä saapi Ruotsin suomalaista lehteä tilattua. Ja sitten on tullut sähköpostia, että kiittäisin ystävääni Pirjoa kaikista tuesta ja olemme olleet ystäviä 62 vuotta ystävinä ja pienestä lähtien sekä Tiinalle, Ainolle, Jarille, Suomeen. Kiitos kaikille ystäville ja tutuille muuttamisesta, kun täytin vuosia ja sain kauhean ison TV:n. Nyt ei tarvita silmälasia. Hyvää syntymäpäivää sinulle, Ari Halien kerran. Kiitos, kiitos, Raija. Halauksin Raija Heikura. Meidän toivekappaleenaan oli Tarja Ylitalon kappale Sinä olet, ei kun sinä se olet, niin justi, eikä tässähän se tulee.

Näin Tarja Ylitalo siinä. Alkoi kiinnostamaan aivan hirveästi, että minkälaista se oikein tuo bashaatta oikeastaan tanssina sitten olisi. Vili Mustalampi on tehnyt sellaisen kappaleen kuin Yhtä kaunis kuin sinä. Ja tämä vinkin hän antoi meille varmastikin Esa. Eli kuunnellaanpas sitä vähän jonkun aikaa ja yrittäkääpäs tanssia tämän bashaatan tahdissa. Onko se helppoa vai ei? Ainakin alku kuulostaa aika rauhalliselta. Noin, lady, daamia kiinni ottaa tuossa ja sit lähdetään vasemmalla jalalla liikkeelle.

mukavaa musiikkia, varmastikin mukava tanssia myöskin tuollaisen mukavan musiikin tahdissa. Näin meidän aika alkaa hiipumaan loppumaan kello 19.55 ja 5 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Yksi kappale on vielä tuossa soittamatta, mutta tässä tulisi vähän pikkusen tietoa teille, että jos haluatte lähettää jotta korttia tai kirjettä ensi viikolla ja toivoa jotain toivekappaletta, niin se on Radio Eka, Färifabriskaattan 941705 Göteborg. Tai voitte myöskin lähettää sähköpostia koko viikon ajan info@radioeka.se ja toivoa myöskin siellä erilaisia kappaleita, ihan mitä vaan itse haluatte, niin me yritämme toteuttaa nämä tietenkin ihan täysivaltaisena. Ensi viikollahan täällä on sitten Terttu ja Pirkko ja Kari ovat sitten täällä ensi viikolla pitämässä teille seuraa. Ja tätä lähetystähän tällä hetkellä niin voipi kuunnella sitten jälkilähetyksenä huomisesta päivästä lähtien ja aina koko viikon. Älä pelkää ihminen, Tarja Holappa lopettaa tämän iltaisen laulutuokion ja minä haluan toivottaa teille kaikille oikein mukavaa loppuviikkoa ja mukavaa viikon loppua. Moi!